21 is na 'n hospitaal vervoer. 'n Kort rukkie later, omstreeks 8:30, het die polisie inligting ontvang oor 'n skietvoorval by 'n woning in Philippi Oos, waar 7 mense geskiet is. 4 slagoffers tussen die ouderdom 17 en 20 jaar oud het aan 'n wonde beswyk, terwyl 3 ander na 'n hospitaal geneem is. Die omstandighede van albei voorvalle word ondersoek, luid die verklaring deur Trout. Speerders volg, sê hy, alle onbeskikbare leidrade op diegene wat verantwoordelik is te identifiseer en in hegtenis te neem. Die motief vir die skieterye is nog nie vasgestel nie en vorm deel van 'n ondersoek. En ons luister nou is dit musiek, waarna ons gaan kyk na van die internasionale nuus. Jou volgende musieksnit waarna jy kan luister, kom ons kyk vir 'n lekker goue ouwe, en dit is From Me to You van die Beatles.